0: balitang internasyonal. Handos balita, handos balita.
1: Ini mosunod nga mga balitang internasyonal. Gandos kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan. Kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto. Para makagod may panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit sila ng mga suki botika, deray sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy, sayangon mapalit kinis sa botika Gel o Lorraine Drug Store.
0: Balitang International.
1: Duha kagaso sa delikadong hantavirus napalgan sa Spain o Tristan de Cunha. Samtang Putin nagtuong habit na mahuman ang giyera sa Ukraine. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas sige Handos ug labyog sa mga balitang international.
0: Handos Balita Report.
2: Daan salamat Handos 28 ug sa mga suking tigpaminaw. I-confirmar sa Ministry of Health ang duha ka bagong kaso sa gidudahang hantavirus dito sa nasod sa Spain ug sa isla sa Tristan da Cunha. Apil sa nalambigit niini ang usa ka barko nga MV Hondius diin na-confirmar nga ang kagaw nga Andes virus. Sa pagkakaroon, giandam na sa Amerika ang usa ka medical flight aron madala pa uli ang ilang mga citizens, samtang ang tibuok kalibutan nagpabiling na binantayon. Sa laing bahin, gipahayag ni Russian President Vladimir Putin na ang giyera sa Ukraine padulong na sa pagtapos. Human gipahigayon ang victory parade sa Moscow, iyang gihisgutan nga andam siya sa sabot kalinaw ug iyang gipili ang kanhi leader sa Germany nga si Gerhard Schroeder isip tigpapaliwala. Matod ni Putin, naghulat pa sila sa tubag sa Ukraine kalabot sa pinagbayloay o mga binilanggo ng giluso ni Presidente Donald Trump. Bisan pa niini, nipahayag si Putin na makikita lang siya kang Presidente Zelensky kung doon na naiformal o permanente nga kasabutan sa kalinaw. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o pinuod niya mga balita matagkarood no ugunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
0: Handos Balita, live, report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang internasyonal.
0: Balitang internasyonal. Handos
1: Balita. Usa ka babae sa Ethiopia ang malipayon kayo human manganak sa talagsaong quintuplets kon lima ka mga bata sa usa ka pagpanganak human sa 12 ka tuig nga pagpangandoy og anak. Si Bedria Adem, 35 anyos, nanganak og 4 ka lalaki, usa ka babae sa Hiwot Pana Specialized Hospital sa Harare Region. Matod sa ospital ang mga bata ana sa maayong kahimtang sa panglawas. Ingon sa inahan nga walay kabutangan sa iyang kalipay human sa taas nga panahon sa kasakit og depresyon tungod sa wala siya makaanak. Matod niya, nagampo ko og usa ka anak pero yatagan ko og 5. Sumala sa mga doktor, ang papanganak gihimo pinagi sa cesarean section og ang inahan og ang mga bata padayon nga giatiman sa ospital. Ang mga bata nga bago na tawo nagbugat og 1.3 hangtod sa 1.4 matag usa nga gingong adunay taas nga tiyansang mabuhi og motubo nga himsog. Matod sa doktor, natural nga pagpanamkon ang nahitabo og dili pinagi sa IVF ang posibilidad sa natural nga quintuplets talagsara kaayo maabot sa og usa sa 55 milyon. Gipangalanan ang mga bata og Naif, Amar, Munser, Nazira og Ansar. Ang inahan mingon nga naglisod siya sa iyang emosyonal nga kasinatian sulod sa daghang tuig apan nagpasalamat siya nga gitubag ra gihapon ang iyang nga mga pag-ampo.
0: Balitang internasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Duha ka Singaporean nga nawala sunod sa pipila ka adlaw ang gikumpirma nga patay gahapon adlaw Domingo tungod sa pagbuto sa Mount Dukuno sa isla sa Halmahera sa Indonesia matud sa lokal nga rescue agency. Nakablagan sa mga rescuer ang mga patayng lawas palibot sa ngilit sa crater diin gibabagan gihapon sa mga pagbuto og dili mayo nga panahon ang pagbakwit sa mga patayng lawas. Nagsugod sa pagbuto ang Mount Dukuno kuno niya itong Bernice niya nagbuga o gabo niya hangtod sa napulo ka kilometro. Napulo pito ka tao, lakip ang pito ka Singaporean o napulo ka Indonesian ang luwas sa insidente.
0: Balitang International, Handos Balita.
1: Gikumpirma sa Department of Department of Migrant Workers o DMW nga pito ka mga Pilipino ang naangol sa Strait of Hormuz tungod sa gilusad nga drone attacks sa Iran. Sumalapa kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga cruise sa container ship sa nga CMA CGM San Antonio mga biktima nga Pilipino kung asa tulon ini ang anas sa intensive care unit o ICU sa usa ka ospital nga dool sa Strait of Hormuz. Miluntad ang eksplosyon sa barko nga nakahanggap og gas ang mga Pinoy crew apan luwas na sa katalagman. Gikumpirma ni Kakdak nga gipailalom pa sa close monitoring ang kondisyon sa mga seafarers nga nakaangkor og mga paso sa ilang lawas. Miluntad ang pagkatake sa milabay nga Martes sa ang galayag sa Strait of Hormuz ang nasampit nga barko.
0: Balitang International, Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Sports, gihandos ka nato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumanan iktambal. Sulit natural nga pamaagi. Pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, aduna anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, kung antibiotic tungod kayo na kini lauric acid nga makita sa BCO. I-applas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas o banan og masahi Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot og ibaytibo Siva Essential Oil. Dere sa tiyasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Subuyex Labio Carinal sa Malabuyog Cebu sa Bet sa Resa Restore in front of Malabuyog People's Palace. Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo'y king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya, nga nung

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Usa ka masulubon o mapait nga musika. Sama sa usa ka guba nga violin nga ang matag kwerda sa dugo og luha na lang nagasunata. Kineng kasing-kasing ko nahisama sa usa ka gilang nga nawad-an og salag sa tunga-tunga sa mamingaw nga kakahuyan. Nangita og dapit nga kapahuwayan apan ang kalibutan sa mga tunok sa kasakit ako na lang nga pagataguan. Ang matag gininhawa nako karon bugat pa sa usa ka bukid sa mga bato nga sa akong abaga karon nagapandong. Sa kalulan nga di nako mabitbit samtang akong kalag sa kamingaw og sa kahilom na lang nagapasilo. Ang akong dughan usa ka karaang dakbayan gigunob sa linog sa pagbiya. Taghaligi sa akong pagsalig, nangatumbag, o sa abog sa kamingaw na lang nagapangita. Sulayan ako ang pag-abot sa langit, apan ang mga bato sa akong pagmahay, labihan gayon kabunga. Sa kagubot nga tipaka sa kagahapon, sa matag sidlak sa adlaw, kaguulang ang ginatanaw. Ang aso sa akong mga pangandoy nahanaw na sama sa abog nga sa usa ka kusog nga hangin sa kalimot gipalit. Nagbili na lang og mga uling sa kasing-kasing din ang tanan natong katawa sa kangit-ngit na lang nakuli. Kining akong panamilit kanimo, mahal, usa ka krus nga hinimo sa mga layang dahon. Bisag unsaon na akong pagpasan, maugdaw lang gihapos naglilaab nga kalayo sa panahon. Sa katapusang pamilok, ihalad ko kining akong masulubong bugat nga panamilit. Bisan ko nang matag ininawa na ko garon may sama sa usa ka samad nga giasinan og pait. Ang suba sa akong kagol aron motipo na sa kinatumyan sa mamingaw nga dagat. Kini ang akong katapusang pag-agulo samtang akong kalag sa kahilom na lang maghulat. Morning entry ni Gerald Paxial. Tayak siya to Negros Oriental ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga gara.

0: lang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug basa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ko sa pangalang Carmen. 70 anyos na ko ate ug lumulupyo sa Balangasan, Pagadian City. Naagad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin. Makahatag kinig leksyon ug mga pagtulunan sa mga sukintig paminaw. Ate, gihapon ang akong tawagan kanimo bisan pa man sa akong dako nga kamagulangon sa edad. Kay lagi kiniman ang naandan. Dugay na ko nga suking tipaminaw sa imong programa. O gani nahimo na kini ang parte sa akong kinabuhi, Ate R. Usa ko ka retired government employee. Samtang ang akong bana dati nga OFW. 1977 sa dihang gikasal mi ni Roger. Pareho ming nanarbaho sa usa ka dakong tindahan sa among lugar. Pareho minggikan sa pobre nga pamilya. Wa mi nakakolehiyo tungod sa among tumang kalisod. Gani second year high school lang si Roger samtang ako graduate og high school. Tungod sa akong pag-working student sa akong ayaan. Grabe gyud nga kalisdanan ang pareho namong naagian. Busa sa dihang nagminyo-mi, gisaad namo sa usag-usa. Maning kamot mi para mahatagan ug maayong kinabuhi ang among mga anak, ate. Miundang akong bana sa pagtrabaho sa among kitrabahuan para magtrabaho sa welding shop sa iyang uyuan. Gihimo niya kining training ground, ate, para mahasa sa welding kay nagplano man siya nga mo abroad ni Adhi Gayuna. Gigrasyahan siya, ate, ug nakagawas gid si Roger sa nasod Saudi Arabia. Lisod man nga maglagyo mi, apan andam na mo isakripisyo ang tanan para sa among pamilya. Isa pa lang ang among anak, ate, sa dihang milarga siya. Una niyang uli, gingnan ko niya nga dili na namo sundan ang among anak kay gusto ko no niya nga paeskwelahon ko sa college. Ate R, apan nabuntis ko sa diyang mibalik siya sa Saudi.

May nalanggani kay buutan ang akong mga ugangan. Ug sila ang akong nahimong katimbayayong sa pag-atiman sa akong mga anak. Tuod man, gituman sa akong banang iyang gisaad nga paeskwilahon ko ate. Mingkuha ko sa kursong education hangtod nga nakagraduate ko og hingpit nga nahimong usa ka public school teacher. Samtang si Roger nagpadayon gihapon sa iyang pagpanarbahos abroad. Abi mo ate, nahimong upat ang among anak. Duha ka babae o duha ka lalaki. Sama pa paningkamot na hatagan namo og maayong kinabuhi ang among mga anak. Wa nila nasuwayan ang kalisod nga among naagian ni Roger. Among nahatag ang tanan nilang mga panginahanglanon. Nakapundar pod mi og mga kabtangan. Sama na lang sa balay og yuta ate kung asa mi namuyo. Sa paglambo sa among kinabuhi ate, wa mi malimot sa pagtabang sa among mga ginikanan o sa among mga igsuon. Gani, na ami napatapos sa pagpaeskwela sa among mga igsuon. Mahal kayo namo ni Roger ang among mga anak. Tinuod nga lisod gyud ang pagpadako sa mga anak nga mag-inusara. Apang gikaya na ako ate. Ang kuno na ako nga disciplinarian ko nga inahan. Istrikto ko sa among mga anak. Kay overprotective ko ngadto kanila. Ug nagpasalamat ko sa labaw makagagahom. Nga nang dagko nga butan ang among mga anak ate. Gihataga nilag dakong bili ang among pagpaningkamot sa ilang papa. Busa gikalipay gid kaayo namo nga nakalampos ang upat namo ka mga anak. Nakabaton og ilang kaugalingong mga career. Hangtod ate, nga nakabato na sila og kanya-kanya nga pamilya.

sa pagkakaroon, gipaningkamutan na lamang na ako, ate. Nga maging positibo sa kinabuhi. Taliwala sa daghang mga pagsulay o kasubanan. Amo na lang gisalig ang tanan sa kahitasan, ate. Kung unsa niya mga plano nga rika na mo. Sa akong pangidaron nga 70 anyos, samantalang 72 nga akong bana nga si Roger. Mapasalamaton gihapon kami nga naa kami maayong panglawas. Ug wa kami balatian. Malipayon uban sa mga apo. Gipangaliya ko, ate. Nga unta maplastar daan ang among mga apo sa ilang pagtuon. Ayha mi mawala ning kalibutan na.

Mao kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagan niya akong suwatampo. Sincerely yours, Carmen.

OTR, dili gud lali magnagian sa letter sender. Sobra ang kasakit nga batiyon sa usa ka inahan. Kumawadan og anak ate from Kim of Chaton Negros Oriental. Ati Ari, enjoy na lang niya iyang kinabuhi uban sa iyang mga apo.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

Christmas Market. Remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

Bayro ni bay, nagsugod kining akong sigilanon direktong hako college sa Dumaguete City. Ako nakaila si Robin, akong classmate, ug nagkahigugmaay kami hangtod nga miabot sa punto nga dunay nahitabo kanako ug nagbuntis ko. Tungod sa akong gidangatan nga nagbuntis samtang nag-eskwela, gisalikway ko sa akong mga ginikanan. Mahinungdan nga nanikamot na lang ko utob sa akong mahimo. Ang importante nga akong mabuhi ang akong anak. Sukad nakabuton kung nakabaton og buot ang akong anak, mao na iyang nakita nga ako lang ang nakatiman kaniya. Mao'y nagpadako og mao'y nagpatungha kaniya. Sa laktod nga pagkasulti, ako mao'y inahan og tatay sa pulong pa sa mga bugoy. Ako usa ka inatay. Tungod kay ibo raman kong nakatunob sa college, maong wala ko'y permanenteng trabaho. Maong manglabada, maninda, og bisan unsang diskarte sa kinabuhi akong gibuhat. Ang importante, ako mabuhi o mapaiskwila ang akong anak by Ronnie Bay. Bay, adunay mga panahon nga makahila ko sa akong kahimtang. Apan sa dihang pangutanon ko sa akong anak, maingon lang ko nga wala man, napuling lang ko. Pero ni bae, kanunay na akong ingnon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hey, ang akong anak, mao nga sa iyang pag-eskwila, daghan gyud ang manguyab kaniya. Apan silang tanan, wala niya tagda, kay mao'y naa sa iyang huna-huna, ang tanan nga akong gipahimangdo kaniya. Ako sa ginginan bay, tanawa ko nga nabiktima sa gugma. Isalikway ko sa akong mga ginikanan, og nakalitsilitsi ang akong pagpuyo og nag-antos pag-ayo. Pila may sugilanon bay, nakahuman ko kung nakahuman sa kurso o nga mao ang kurso nga Bachelor of Secondary Education kon BSED, Major in Filipino ang akong anak. Nakapasar sa Licensure Examination for Professional Teachers kon LPT. O atul usab nga sa iyang pagpasar, nag-mass hiring ang DepEd. Busa nakasulod sab dayon siya isip maestra. Tulad nga ng labay ang mga tuig bay, daghan ang nanguyab sa kong anak. Apan bisan usa wala gyud niya sugta. Kay murag natruma siya sa ako nga mga pahimangno og base usab sa iya nga nakita sa mga balita sa TV. Nga daghan nga mga babae ang ipang bunog o gikulata sila nga mga partner. Kay ako siya gingnan nga pareho ra ang tanan nga mga lalaki, dili kasaligan, maayo ra sa pasalig. Nga ang mga diskarte daw makabuhi og patay. Pila ba'y sugilanon ba'y? Hangtod nga miabot na lang og 33 anyos ang pagidaron sa akong anak. Wala gyud banguyab ang akong anak bayro ni bay. Apan, nakurat lang ko sa dihang iyang gidala ang usa ka lalaki nga maestro. Usab nga medyo magulang lang niya og gipaila nga iyang uyab og nananghid sila nga magminyo na. Sa sinugdanan bayro ni bay, dili ta kumusugot. Apan maayo man kaayo nga mamaba ang isuon ni nga babae nga principal sa tunghaan nga gitudluan sa akong anak. Bao nga misugot ta lang ko nga magminyo ang akong anak ug ang ihang manghod. Nauyab sa akong anak. Pila may sugilanon bayro ni bay, nakasal gyud ang akong anak og gidala kini sa kaugalingong balay sa akong umagad nga bunga sa ihang nga pagtudlo isip maestro. Apan pagkaugma bay, nagsayo og bauli sa balay ang akong anak og iya kong nga giaway. Iya kong giingnan nga hakog ko nga pagkainahan. Kaya nag-ingon ko nga pait ang magminyo, lami man lagi kuno. Bayro ni bay, may pauli sa balay sayang bana ang akong anak nga suko kaayo kanako. Bayro ni bay, hangtod karon wala pagyud kami magtingog sa akong anak tungod kay ako ang gipakasala nga dugay siya nga naminyo. Iya kong gibasol. Nagingnan ko siya nga dili magminyo kay pait ang magminyo. Unya, lami man kuno di ay matod pa to niya. Baro ni bay, palihog tambagi ko. Tinod ba nga ako ni sala? Hanggang akong gibuhat, nagprotekta raman. Kaniya aron dilis niya masinati ang ako nga kasakit nga iyang nagian. Baro ni bay, sa dali pa kunin mo tambagan, palihog na agtugtog sa awit nga naguluhan after all. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Ellen.
2: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay, mga bay, mao kanto ang kinatibukan sa itong tulaman karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Hadi Alahato, oban sa itong teknisyan nga usasab kadidji nga si Bayray Sorinio. Kinuwalagad sa kahanginan, Handos 98 Bayro ni Baylibre na Domingon. Mga bay, dahil salamat sa panaguban na Tuhan, yatangin kong mapuhon, alas 7 nga to sa alas 8.40 tagtag na sa kabuntagon ang ato ang katulamanon nga Handos Balita. Sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagkinayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na tong tanan.
1: Mga lamas, kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong kalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama.

kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

hapon, kini nyo yung suon. Buyak sa labyok. Morosap ka ninyo, muhatag o kalingawan. Muhatag o informasyon, may tungod sa produkto nga astasan.

Holococcus aureus nga makatigom og nana og deep tissue nga niresulta sa paghubag mga higala o paglamhoy. O, yun na kasakit ang hubag mga kaigsuulan. No? Unya sa mahinungdan ining maong balatian mga kaigsuulan.

O niya, sa may mga timailhan, nga kanang imong gibati karon hubag na. Una, pula, hubag na siya diha, nga nagtubo mga kaigsuulan. O niya, kanang maong hubag, maginahinay na...

bang sa atong mga kaigsoonan. Sa gihapon kini ang inyong amigo sa kahanginan si Buyax Labyog ng lain usab nga edisyon sa atong pagpanang-uban sa Labyog Labyog sa mayang panglawas. So ako mingol. Oy, ate manang imong lawas. Kay mo ra gina atong puhunan. Daghang salamat. Mayong adlaw kanatong

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pin. Si Tintamel kamaga mag-uma sa humay, mais og tubo sa Negros Oriental ubos sa Presidential Assistance to the Farmers and Fisherfolks Program. Matud sa DE, matag benepisyaryo nakadawat og 2,325 aron makatabang sa pagsaka sa gasto sa gasolina ang produksyon sa pagpanguma tungod sa tensyon sa Middle East. Ang mga nakadawat kay registrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Samtang padayon usab ang DE sa pagpangandam o contingency measures batok sa epekto sa hulaw sa sektor sa agrikultura, lakip na ang paghatag og libreng utanon og fuel subsidy sa mga mag-uuma.
2: Balitang probinsya. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Nagpadayon ang rehabilitasyon o pag-ayos sa mga taytayan o spillways sa mga naguba o napektuhan sa bagigo sa Bagyong Tino niyatong November sa nakalabay nga tuig sa dakbayan sa Canlaon. Matud sa Canlaon City Public Information Office, ipanikamutan sa kagamhanang lokal sa maunga dakbayan. Pinagi sa pagpangulo ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco B. Cardenas na mapadali ang pag-ayos sa mga dalan o infrastruktura aron mabalik gilayon ang hapsay, luwas o sayon nga pagbiyahe sa katawhan. Dugang pa aron usab dili lisod alang sa mga mag-uma, din kini ang importante nga agianan sa pagtransport sa mga utanon ug mga produktong agrikultural nga usa sa nag-unang panginabuhian sa siyudad sa Canlaon. Taliwala usab sa mga hagit nga gibilin sa bagyo, nagpadayon usab ang mga personahe sa LGU Canlaon sa pagsiguro nga matag lugar nga napiktuhan, matagaan gilayon og aksyon og hustong pag-atiman.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.